ら「お前この世へ何しに来たかぜ」「やり束を払うためこんなうち世へ生まれてきたが我が身の不運と諦める」「米は南京おかずはひじき牛会うまでもあるまいし」朝から晩までこき使われて死ぬよりマシだと諦める。汗を絞られ油を取られ血を吸い取られてその上に放り出されて踏んづけられてこれも不運と諦める。苦しかろうがまた辛かろうが人は尽くさにゃならぬもの。権利なんぞ欲しがることはできんのだと諦める。たとえ仕事が鬼でも蛇でも嫁は素直にすねならぬ。どうせ懲役するようなものと何も言わずに諦める。最近逆だそうです。借りたお金は催促されて貸したお金は取れぬもの。どうせ浮世はこうしたものと私はいつでも諦める。おらが浮世で受かった銀